itondab emet kowalaksek eng betut age tugul. Ingotungen emet akoniel konyone ropta. Rutu minutik tisentos mwek akojulyo amun kakoreriso. Urerendos lagok kamatik akichegi kochirchirendos. Nigo ketesiet nelel tuget nelel.